اینجا انکارا، بخش فارسی TRT. امروز جمعه 21 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 30 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13 و 30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9000 و 765.

5 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تاییکام 3 و آپتوس D2 نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار: ترکیه فناوری‌های خودران دانشجویان را در تکنوفست وطن آبی به نمایش گذاشت. لبنان ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرد. چین خواستار حل اختلافات آمریکا و ایران از طریق مذاکره شد. پاکستان و سوریه بر گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید کردند. وزیر امور خارجه سوریه اعلام داشت ترکیه شریک کلیدی در بازسازی سوریه است. قرقیزستان شبکه واردات نفت خود را گسترش می‌دهد و وزرای امور خارجه اندونزی و چین در مورد همکاری‌های دفاعی و امنیت انرژی گفتگو کردند. اینک مشروع اخبار. رویداد تکنوفست وطن آبی با فراهم کردن بستری برای رقابت‌های فناورانه به دانشجویان دانشگاه‌های ترکیه این امکان را داده است تا دانش آکادمیک خود را در پروژه‌های عملی به کار گیرند و برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه صنایع دفاعی آماده شوند. این رویداد 4 روزه که از روز پنجشنبه آغاز شده است، مجموعه ای از توانمندی‌های دریایی، فناوری‌های زیرآبی و دستاوردهای صنایع دفاعی ترکیه را به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از تجهیزات و فناوری‌ها از انواع سکوها و شناورهای نیروهای دریایی ترکیه گرفته تا سامانه‌های بدون سرنشین، هواگردها، سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی ارائه شده است. دانشجویانی که به مرحله نهایی رقابت‌های تکنوفست راه یافته‌اند نیز با پروژه‌های نوآورانه خود در این رویداد حضور دارند. یوسف آکچا، دانشجوی 22 ساله مهندسی برق و الکترونیک، با هدایت یک تیم 6 نفره و توسعه یک وسیله نقلیه موشکی زیرآبی بومی به جمع 16 تیم نهایی راه یافته است. این سامانه برای انتقال یک موشک به نقطه مشخص در زیر آب طراحی شده است. آکچا با اشاره به دشواری روند توسعه این پروژه گفت: حضور در این رقابت برای اعضای تیم تجربی ارزشمند بوده و انجام پروژه‌ای که بتواند برای کشور مفید باشد برای آنان رضایت بخش است. یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان اعلام کرد مقام‌های ایرانی باید از آنچه وی مداخله در امور داخلی لبنان توصیف کرد خودداری کنند. وی در گفتگو با روزنامه لبنانی النهار گفت مقام‌های ایرانی باید از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارند و تازه‌ترین نمونه آن اظهارات رئیس مجلس ایران است. وی افزود احترام به حاکمیت لبنان مبنای اصلی برای برقراری روابط دیپلماتیک عادی میان دو کشور است. وزیر امور خارجه لبنان همچنین تأکید کرد روابط عادی با نمایندگی ایران در این کشور تنها زمانی می‌تواند از سر گرفته شود که تهران به تصمیم‌های دولت لبنان، حاکمیت این کشور و تصمیم‌های نهادهای رسمی آن احترام بگذارد. به گفته وی هر گونه از سرگیری روابط عادی نیز باید مطابق با قواعد و رویه‌های پذیرفته شده دیپلماتیک انجام شود. این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، روز دوشنبه بر ضرورت برقراری روابط دولت با دولت ایران بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کرد. چین بار دیگر خواستار حل اختلافات میان آمریکا و ایران از طریق مذاکره و راهکارهای سیاسی شد. موضعی که پس از اعلام برنامه واشنگتن برای تشدید تحریم‌ها علیه تهران مطرح شد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری در پکن گفت اقدامات نظامی، تحریم و اعمال فشار به حل مشکلات کمکی نمی کند. در شرایط کنونی تنها موجب افزایش تنش‌ها می شود. وی افزود این اقدامات به نفع هیچ یک از طرف‌ها نیست و از طرف‌های زیربط خواست اختلافات موجود را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل کند. پاکستان و سوریه بر گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید کردند. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در رأس هیئتی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در مقر فرماندهی کل ارتش

0: ارتش این کشور در راولپندی دیدار کرد. اداره روابط عمومی مشترک نیروهای مسلح پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که در این دیدار موضوعات مورد علاقه مشترک، وضعیت امنیتی منطقه و فرصتهای گسترش همکاریهای دو جانبه در حوزه‌های دفاعی و امنیتی بررسی شد. بر اساس این بیانیه، آسم منیر با اشاره به آنچه روابط برادرانه دیرینه پاکستان و سوریه توصیف کرد، دیدگاه اسلام‌آباد درباره صلح جهانی و ثبات منطقه‌ای را تشریح کرد. وی همچنین بر اهمیت همکاری و تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک تأکید کرد. الشیبانی نیز از نقش نیروهای مسلح پاکستان در تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای تمجید کرد. دو طرف در پایان این دیدار بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت روابط دو جانبه و گسترش تعاملات در بخش‌های دفاعی و امنیتی تأکید کردند. اسعد حسن شیبانی وزیر امور خارجه سوریه در جریان سفر رسمی به پاکستان گفت که کشورش هنوز تصمیمی برای پیوستن به اتحاد دفاعی بین پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نگرفته است. شیبانی ترکیه را به عنوان شریک کلیدی در بازسازی سوریه توصیف کرد. وی روز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد توافقنامه دفاع مشترک مکه که اوایل این ماه توسط ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امضا شد، به رسانه‌های محلی گفت که سوریه در حال کار بر روی این موضوع است. وی گفت که آنها در روزهای آینده تصمیم خود را خواهند گرفت و ترکیه را به عنوان شریک کلیدی در بازسازی سوریه توصیف کرد. شیبانی همچنین به مرز بیش از 1000 کیلومتری و روابط تاریخی بین دو کشور اشاره کرد. وی در مورد هر گونه تماس با ایران اظهار داشت که این کشور ابتدا باید به آنچه که با مردم سوریه انجام داده است اذعان کند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: هاورسان یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم‌ها در ترکیه به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ادغام قابلیت‌های ناوبری خودکار، سیستم رزمی اصلی اولین پروژه زیردریایی ترکیه میلگم را ادغام خواهد کرد. زیردریایی ملی میلدن اولین پروژه دریایی تولید داخل ترکیه دارای قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی با ادغام یک سیستم مدیریت رزمی پیشرفته خواهد بود. محمد آکیف ناجار مدیر عامل هاورسان به خبرگزاری آناتولی گفت که ادغام سیستم ادونت میورن مجهز به هوش مصنوعی به مدیریت کل زنجیره عملیاتی از حسگرها گرفته تا سلاح‌ها کمک می‌کند و در این حال شرایط محیطی و اطلاعات را در طول ماموریت‌ها ارزیابی می‌نماید. ناجار در جریان جلسات نمایشگاه دفاعی دریایی تکنوفست بلو هوملند گفت: به عنوان هاورسان ما انتظار داریم به لطف تجربه و تخصص میدانی گسترده خود در داخل و خارج از کشور نقش یک پارچه ساز سیستم رزمی را برای همه سلاح‌ها و حسگرهای ملی که در محدوده زیردریایی ملی ما توسعه می‌یابند بر عهده بگیریم. ناجار اظهار داشت که هاورسان کار تحقیق و توسعه R&D را برای سیستم کنترل هدایت زیردریایی آغاز کرده و همچنین یک شبیه‌ساز غواصی برای بهبود آموزش خدمه آماده کرده است. سیستم رزمی مبتنی بر هوش مصنوعی زیردریایی تولید داخل با مهمات تولید داخل از جمله موشک‌های کروز زیرآبی آتماجا ساخت شرکت راکتسان که هاورسان سیستم کنترل آتش آن را توسعه داده است ادغام خواهد شد. به دلیل تنش‌های بین روسیه و اوکراین قیمت بنزین در قرقیزستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است و قرقیزستان که بیش از 90% از فرآورده‌های نفتی خود را از روسیه وارد می‌کند در حال گسترش شبکه تأمین خود برای تأمین تقاضای سالانه بیش از 1.5 میلیون تن می‌باشد. طبق بیانیه کتبی هیئت وزیران جلسه به ریاست عادل بیگ قاسم علیف رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس هیئت وزیران قرقیزستان برای بررسی وضعیت سوخت در بازار داخلی و تأمین فرآورده‌های نفتی برگزار شد. در این جلسه در مورد اقدامات انجام شده برای تأمین بازار داخلی، واردات سوخت و فرآورده‌های نفتی، ایجاد ذخایر استراتژیک و حمایت دولتی از شرکت‌های فعال در بخش سوخت توضیحاتی ارائه شد. قاسم علیف تاکید کرد که این روند به دقت تحت نظارت است تا ثبات بازار حفظ شود و از ایجاد اختلال در زنجیره تامین جلوگیری گردد. قاسم علیف با اشاره به اینکه کل تقاضای سالانه فرآورده‌های نفتی در این کشور به طور متوسط بیش از 1.5 میلیون تن است، اظهار داشت که همکاری‌های فعالی با روسیه، بلاروس، چین و ازبکستان در حال انجام است. قاسم علیف دستور امضای قراردادهای جدید واردات را برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی صادر کرد. نیروهای امنیتی آلمان ادعا می‌کنند که یک انبار مخفی اسلحه در نزدیکی برلین پیدا کردند. مقامات ظاهراً معتقدند که این مکان یک انبار مخفی سلاح متعلق به سرویس اطلاعاتی روسیه است. طبق گزارش‌ها نیروهای امنیتی آلمان یک انبار مخفی سلاح در نزدیکی برلین را کشف کرده و گزارش مشترکی ابراز داشتند. گزارش مشترک توسط شبکه‌های تلویزیونی VDR و NDR و روزنامه سودنچه زایتونگ ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی یک سال پیش یک انبار مخفی حرفه‌ای حاوی دو قبض سلاح گرم در یک منطقه جنگلی کشف کردند. این گزارش ادعا می‌کند که دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی، آژانس اطلاعات داخلی آلمان، فرض می‌کند که این مکان یک انبار مخفی سلاح متعلق به سرویس اطلاعاتی روسیه است. همچنین ادعا می‌کند که مقامات امنیتی آلمان معتقدند که این سلاح‌ها برای مامورانی که وظیفه انجام آنچه عملیات جنبشی ترور و حمله در آلمان به نمایندگی از مسکو نامیده می‌شود، ذخیره می‌شدند. این گزارش بیان می‌کند که پس از کشف انبار سلاح، کارشناسان دستگاه‌های ردیابی GPS را به سلاح‌ها نصب کردند و آنها را از کار انداختند. این گزارش ادعا می‌کند که انبار سلاح به همان شکل رها شده بود تا مظنونین بالقوه مرتبط با سلاح‌ها یا کسانی که آنها را به دست آورده‌اند شناسایی شوند و همچنین با استفاده از ابزارهای فنی از راه دور تحت نظر بوده است. و وزرای امور خارجه اندونزی و چین در مورد همکاری‌های دفاع و امنیت انرژی گفتگو کردند. این دیدار در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد. سوگیونو وزیر امور خارجه اندونزی و وانگیی وزیر امور خارجه چین در مورد همکاری‌های دفاعی و امنیت انرژی گفتگو کردند. این دو وزیر در جاکارتا پایتخت اندونزی با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار موضوعاتی مانند همکاری‌های دفاعی و امنیت انرژی مورد بحث قرار گرفت. سوگیونو در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار برگزار شد، اظهار داشت که هدف دستیابی به پیشرفت در روابط بین دو کشور در زمینه‌هایی مانند سیاست، اقتصاد و امنیت است. وانگ وزیر امور خارجه چین همچنین بر لزوم حفاظت از عدالت بین‌المللی و حقوق و منافع کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

سلام به شما شنونده های عزیز. تابستون هنوز تموم نشده، اما کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. فروشگاه ها دوباره پر از دفتر و مداد شدن. کوله پشتی ها کم کم از کمد ها بیرون میان و بچه ها دوباره به ساعت نگاه میکنن، چون یک شروع تازه در راهه. شروع مدرسه، شروع یک سال تحصیلی جدید و شاید شروع یک فصل تازه از زندگی.

یادش به خیر. بوی دفتر نو، مداد تراشیده، کفش های تازه و اون حس عجیبی که شب قبل از شروع مدرسه داشتیم. هم کمی هیجان، هم کمی نگرانی و شاید کمی هم دلمون برای تابستون تنگ می شد. اما هر سال یک چیز تازه یاد می گرفتیم.

معلمی از دانش آموزانش پرسید: فکر میکنین مهمترین چیزی که امسال باید یاد بگیرین چیه؟ یکی گفت ریاضی، یکی گفت زبان، یکی گفت علوم. اما یه دانش آموز گفت: میخوام یاد بگیرم از اشتباه کردن نترسم. معلم لبخند زد و گفت: اگه همین رو یاد بگیری، خیلی چیزای دیگر رو هم یاد خواهی گرفت. گاهی موفقیت یعنی کامل بودن نیست، یعنی جرأت کنیم دوباره امتحان کنیم.

0: انسان قیامم.
1: برای بچه‌هایی که امسال وارد مدرسه جدید میشن، برای اونایی که کلاس یا رشته جدیدی رو شروع میکنن و برای دانش آموزایی که قراره یک سال مهم تحصیلی رو پشت سر بگذارن، یک آرزو دارم. موفقیت فقط گرفتن نمره‌های خوب نباشه. دوست خوب پیدا کنن، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنن، چیزهای تازه کشف کنن و از مسیر یاد گرفتن لذت ببرن.

و خطاب به پدر و مادرها. گاهی بچه ها بیشتر از اینکه به جمله باید بهتر باشی نیاز داشته باشن به جمله من به تو ایمان دارم احتیاج دارن. یه تشویق ساده، یک آغوش، یا حتی گفتن اشکال نداره، دوباره امتحان کن، میتونه اعتماد به نفس یک کودک رو تغییر بده.

تابستون نباید پایان شادی باشه. فصل ها عوض میشن، اما میتونیم حال خوبمون رو با خودمون به فصل بعد ببریم. تابستون برای ما خاطره ساخت. حالا وقت اونه که پاییز داستان تازه‌ای برامون بنویسه.

تابستون آرام آرام آماده خداحافظی میشه. اما هر خداحافظی یک سلام تازه هم با خودش داره. برای همه دانش آموزای عزیز آرزو می کنم سال تحصیلی پیش رو سال یادگیری، دوستی، موفقیت و اتفاقهای خوب باشه. و اگر خودتون هم دیگه دانش آموز نیستین یادتون باشه، برای یاد گرفتن هیچ وقت دیر نیست. گاهی یک کتاب، یک مهارت جدید، یک زبان تازه یا حتی یک تصمیم جدید میتونه شروع یک فصل تازه در زندگی باشه. تابستونتون شیرین، شروع پاییزتون زیبا و روزهاتون پر از امید باشه. تا حرف و ترانه بعدی، خداحافظ.

شنوندگان عزیز، امروز نگاهی خواهیم داشت به اینکه چگونه ترکیه به لطف ابتکارات محکم و عملگرایانه در سیاست خارجی دولت‌های پی‌درپی به رهبری رجب طایب اردوغان توانست جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی ارتقا دهد. حزب عدالت و توسعه در حالی که 14 آگوست 25 سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت، ترکیه قدردان این ربع قرن را دوره‌ای تعیین کننده در ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب جهانی ارزیابی خواهد کرد. این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، چه در داخل کشور و چه در نظم جهانی تحولات بزرگی را در ترکیه رقم زد. این حزب پس از سامان دادن به امور داخلی کشور، توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی قدرتمند و عملگرایانه‌ای معطوف کرد که به افزایش نقش منطقه‌ای و جهانی ترکیه منجر شد. دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود بر تقویت اقتصاد و ارتقای جایگاه بین المللی ترکیه تمرکز کرد و همزمان با پیشبرد هدف عضویت در اتحادیه اروپا تلاش کرد روابط خود را با کشورهای همسایه بهبود بخشد. این حزب به تدریج برای تقویت و گسترش اقتصاد و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای ترکیه سیاست گسترش روابط چند جانبه را در خاورمیانه، بالکان، افریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر دنبال کرد. آنکارا تلاش کرد بدون قطع روابط سنتی خود با غرب، دامنه روابط خارجیش را متنوع تر کند. آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 جهتگیری غرب گرایانه کشور را نشان می داد. در همان دوره آنکارا تلاش کرد تنش ها با کشور

های همسایه را کاهش دهد. روابط خود را با افریقا گسترش داده، مناسبات اقتصادی با کشورهای حوزه خلیج را توسعه بخشد و پیوندهای نهادی خود را با ترکستان تقویت کند. حزب عدالت و توسعه در دومین دهه حکومت خود با مجموعی از چالش‌ها از جمله خیزش‌های عربی در خاورمیانه، آشوب در سوریه، تنش‌ها در شرق مدیترانه، کودتای نافرجام 15 ژوئیه، نارضایتی غرب از سیاست‌های مستقل ترکیه، تنش میان روسیه و اوکراین و تحریم قطر روبرو شد. دولت ترکیه ضمن تقویت روابط خود با ناتو، روابطی انعطاف پذیر با دیگر مراکز قدرت از جمله روسیه، آسیای مرکزی، کشورهای حوزه خلیج، آسیا و افریقا ایجاد کرده است. ترکیه به واسطه این استقلال عمل توانست ظرفیت دفاعی خود را تقویت کند. سهم تولید داخلی در صنایع دفاعی که در سال 2002 تنها 2% بود، امروز از 80% فراتر رفته و همچنان در حال افزایش است. دستاوردی که بسیار چشمگیر است. فناوری پهپادهای ترکیه، کشتی‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه‌های موشکی و قابلیت‌های جنگ الکترونیک علاوه بر کمک به اقتصاد ترکیه، به ابزارهایی در سیاست خارجی کشور تبدیل شدند که به تعمیق روابط با پاکستان، اوکراین، کشورهای حوزه خلیج، افریقا و ترکستان کمک کردند. پهپاد بایراکتار و جنگنده نسل پنجم کاهان در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفتند. در نتیجه این دستاوردها، صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه از 248 میلیون دلار در سال 2002 به 10 میلیارد و 50 میلیون دلار در سال 2025 افزایش یافته است. پیشرفت‌های صنایع دفاعی به ترکیه امکان داده است عملیات نظامی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد. با این حال، کشور برای رفع کاستی‌های موجود سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه تحقیق و توسعه انجام می‌دهد. ترکیه طی 20 سال گذشته حضور نظامی و همکاری‌های خود را با کشورهای مختلف از جمله سومالی، قطر، لیبی، پاکستان و جمهوری آذربایجان افزایش داده است. ترکیه در 7 آگوست با پاکستان، تنها قدرت هسته‌ای جهان اسلام، و عربستان سعودی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان، یک ائتلاف دفاعی سه‌جانبه تشکیل داد. انتظار می رود دیگر کشورهای عربی نیز به این ائتلاف بپیوندند. اقدامی که می تواند آغازگر دوره ای جدید در همکاری های امنیتی منطقه‌ای و برقراری صلح باشد. ترکیه روابط اقتصادی و دیپلماتیک قدرتمندی با بالکان و ترکستان ایجاد کرده است. ترکیه در کنار کشورهای بالکان در سال 2025 به سکوی صلح بالکان پیوست تا از شعله ور شدن دوباره درگیری‌های گذشته جلوگیری و همکاری در زمینه امنیت مرزی، انرژی و حمل و نقل را تشویق کند. ترکیه در ترکستان یعنی آسیای مرکزی نیز در سال 2021 با هدایت روند تبدیل شورای ترک به سازمان کشورهای ترک روابط خود با این منطقه را نهادینه کرد. نهادهایی مانند تیکا، مؤسسه یونس امره، بورسیه‌های ترکیه، بنیاد معارف، آفاد، هلال احمر و خطوط هوایی ترکیه نیز از طریق کانال‌های مختلف پیوندهای اجتماعی ترکیه را گسترش دادند. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه در سال 2024 حدود 7 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک رسمی دو جانبه توسعه‌ای ارائه کرده که 6 میلیارد و 100 میلیون دلار آن را کمک‌های بشردوستانه تشکیل می‌دهد. بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و امریکا نیاز کشورهای عربی به ایجاد مسیرهای ارتباطی از طریق ترکیه را افزایش داده است. موضوعی که در

پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و خطوط لوله نیز نمود پیدا کرده است. هم کشورهای حوزه خلیج و هم عراق خواهان دسترسی به غرب از مسیر ترکیه هستند و ترکیه نیز از این روند جدید همکاری استقبال می‌کند. سیاست خارجی ترکیه در دوره اخیر با هدف تأثیرگذاری بر دستور کارهای منطقه‌ای و جهانی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی فعال‌تر شده است. نقش ترکیه در چارچوب گروه 20، ناتو، سازمان همکاری‌های اسلامی، D8 و سازمان کشورهای ترک تبدیل مجمع دیپلماسی آنتالیا به یک مجمع بین‌المللی و ابتکارات میانجیگرانه کشور در سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا نمونه‌هایی از این روند هستند. در نهایت، افزایش نفوذ بین‌المللی ترکیه طی ربع قرن حاکمیت حزب عدالت و توسعه را می‌توان به توانایی کشور در ترکیب دیپلماسی فعال با رویکرد برد برد، با تکیه بر اقتصادی قدرتمند، صنایع دفاعی، تجارت، کمک‌های بشردوستانه، انرژی، حمل و نقل و مشارکت‌های راهبردی نسبت داد. ترکیه از بالکان تا افریقا، از دریای سیاه تا ترکستان و خاورمیانه در بسیاری از عرصه‌ها به بازیگری کلیدی تبدیل شده است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. تجربه نهادی، شبکه دیپلماتیک و ظرفیت فناورانه‌ای که ترکیه طی 25 سال گذشته به دست آورده است، کشور را برای ایفای نقشی بزرگتر در عرصه جهانی آماده کرده است.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.